0: 罗汉师傅，如果是外地的酒，罗汉恐怕斗不出来。
1: 实不相瞒，这就是你当年亲手酿的三十里红，那位青岛的客人买回去，一直藏在窖里。这次特意拜托我，让你尝尝。
0: 罗汉师傅就尝尝吧。
2: 尝尝吧，罗汉大哥，这酒您不能喝。哎呦，哎，跑什么呀？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎么着？这怎
0: 二少奶奶，别管我，你快走吧。这酒里有啥呀？我告官去。
1: 别去！二少奶奶，这就是我命中该有的。你别再管我了。
0: 罗汉大哥。

0: 我先去工作了。
1: 上海の有名の暗殺者だ。お前にやれ。これから公共名義は東北の波が。
2: はい。
3: 在在你手里。
4: 叔叔，你别玩了。当初为什么不和你成亲啊？
5: 你知道成亲是什么意思吗？
4: 我知道啊，成亲就有爸爸妈妈和孩子了。
5: 差不多吧。
4: 其实你不和花姑成亲，你也不用担心。
5: 为什么呀？
4: 你可以和我妈妈成亲啊，这样我和巧玲姐姐就有爸爸了。
5: 你这小脑袋瓜子每天想什么呢？
6: 行了，豆豆，年龄不大，先回当红娘了啊。
4: 其实你们两个在一起我很开心，你做我爸爸也可以。
7: 嗯，我同意。
8: 松田閣下、調査によると聴春宮の心を奪うことは容易ではありません。でも彼の身辺で彼が目をかけている人間がいます。聴春宮がこちら側に寝返るか否かはその人間が握っていると思います。
1: よし、急いでやれ。皆さん、大日本帝国移植大東亜公園の目標を実現する。我々は全く過失ある場合もありません。そのためにみんな頑張ろう。今日おめらの組に一人素晴らしい人材を入ります。

0: これは高木君です。
1: 神戸一の殺し屋。
0: これらは合同組の組長
2: 中村です。
3: よろしくお願いいたします。
0: どうも永明です。君の仕事はこれから彼らに協力する。じゃあ皆さん、次の目標は上海 KBC の市長朱振。上海交通局局長吴富明。

0: 先生、わしかして高木子。
1: うん。
2: 誰がこんなことを。
1: 佐尾新長だ。
2: 宋飞。
1: 言うの人はこいつですか。
2: はい。
1: 佐尾新長はまれな才能であり、私は彼に給与を支払うことになる。孫飞は佐尾新長を報告するためにもとも協力の男ですが、もしも奴は我々の仲間に入ると、彼壊れるの腕だ。そうすると彼最後まで佐尾新長は我々有用である人になる。いう夢はわかりますか。
2: わかりました。
1: イエメ、お前は東北で生まれたんだけど、しかしお前の父親は帝国の人だ。お前ももちろん帝国の人。
2: 私はずっと帝国の人間です。
1: うん、よし。孫飞とできるだけ早くあなたと交易を落ちるように。
2: はい。

0: 我还真想来着，没定呢。
1: 好事儿，有时间带回来给哥瞧瞧。如果是好姑娘的话，给你点把火，一定把事儿给促成了。哎
0: 呀，九哥，别看你兄弟是独眼，看你用还真比你准。哎，这女孩是我东北老乡。
2: 那长相，那身材，
0: 我跟你说，你可别臭美了。哎，你让我再夸他两句，就他那双眼睛，我告诉你，哎哎，踩人家鞋呢，你。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔

0: リリーさん、こいつは金と権利の欲望が持っている鉄橋の人だ。しかしそういう人は我々使うの人間だ。もしもあのロスリンか戦争が放置すれば我が部隊が北の戦況が逆転になる。これはベンさんの様々だ。
1: 待って、必要ありますか。
0: うん、ありますよ。やつはフースリン窃盗することも必要だ。
1: あと赵新九、
0: うん、この人はほといてちょっと様子が見る。お前と孫飛の関係はどう、どういうようになってるのか。
2: 順調です。
0: うん、よし。中国昔の言葉、養兵千日用兵一時。やつ将来使うのためにあなたは育ってやるべき。
2: はい。
3: 看现在的局势，我担心再过一段日子我们的上海也会沦陷。很快我堂堂中华国将不国四分五裂，悲哀呀。
4: 我们再次发动学生群众上街示威游行，我就不信这帮割扫门前雪的军阀们还真的能无动于衷。
5: 哎哎哎，
6: 用我们仅有的力量呐喊，督促政府，呼吁民众，强烈抗议国民党的消极抗战。
7: 对对，咱们上街去呐喊，呼吁民众。
6: 对对对。
3: 好了，大家伙的心情，我理解，我理解。还是先工作吧，工作吧。
8: 现在政府无能，导致国家岌岌可危。听说中国军队在前线节节败退，才使得老百姓人心惶惶。
9: 我来就是看能不能解决这忧心忡忡的问题。
10: 走吧走吧。
11: 新疆日报登了咱何司令的消息，不知道是真的假的。
9: 什么事儿？
11: 行装战场当地驻防何司令部，面对进犯的吉川中将集团军，为保存实力，一枪不发，擅自撤离战场，致使日本人的铁蹄长驱直入，绥远保卫战又告失败。
12: 悲哀，遇到这样的统帅，军人的悲哀，
11: 真丢人呐！军人的耻辱，
6: 窝囊，枪都不打一发就跑了，真是窝囊。
12: 我相信如果九哥现在在司令身边，一定会阻止他这么做的。
11: 切，不一定。九哥当初要是能做到的话，也就不会离开部队。
12: 别说了，

0: れないように隠して情報を集めてくれ。
1: はい。
0: 今は我々上海で努力することは、将来我が帝国極東一番繁栄したの都市に入るの準備だ。だから情報を集まると人材探す、私たち一番重要の仕事だ。
1: はい、わかりました、松田閣下。
0: 赵新姑，上海昆明南院的暗杀者だ。やつは大きな印象であり、蒋介石といい関係もあるし、ついには労働者組ともいい関係だ。だからあの人に対して十分やることあるべき。
1: 孫兵を通じて分かったことは、張新球はどんな秘密結社にも政治組織にも属していないということです。
0: じゃあお前は方法を利用して、こいつは我々有用である人になる。じゃないと彼らは分割させろ。
1: はい。
0: 入れ。お前先に帰れ。
1: はい。

0: これはスキックル荷物の明細。
1: うん。今度着いたの荷物は以前と違う。名義は林三部長注文のもの。実は我々の戦力のものだ。我々大日本帝国を上海に全面占領の使うものだ。
0: はい。
1: じゃあ、これは私はジャニルンと会いに行く。
0: どうした？
1: うん。彼と仲良くする。帝国のためにちょっと利益あげろ。
2: 谁？
3: 我，天鹏。
2: 未来，
4: 告诉大家一个好消息，总长又给了我们新的任务。后天晚上的江湾码头会有一批日本货到岸，我们要想办法把它劫了。
2: 这个太好了。
4: 我们不单单要劫了货，而且要想办法把它引出上海。
2: 这样，
4: 我想啊。

0: 你是我兄弟，操心不应该的吗？闲事不干，操心。噔噔，干操心，干操心。港のことは適切手配してますか？
1: 全部用意しました。
2: 閣下、ジャニエルは不将軍一行を蘭桂連へ招きました。
3: 中国軍の奴らは面白い。戦場では次々敗走し、そのくせ羞恥心がない。こんな時に前線部隊を捨て、上海で遊びまくっているとはな。
0: そういう奴らは我々相手になると。日本帝国といえば一番いいことだ。じゃあ俺ら出番にする。

0: 先生，ジャンニャンルンワの人、我々にワラスか、赵新九ワラスか。
1: 多分、やつは誰にも渡さないはずだ。
0: 彼は四眼明クロスか。
1: いえ、
0: クロスね。シートに渡さね。彼はどう言ってる？わからね。
1: もしもお前わかると、奴はジャンニャンルンじゃないだ。奴。

0: マサ大佐、ジニアの配下の豚舎がこちらに。
1: 我们老板不想给人一口舌的机会，所以教人的事儿必须秘密进行。嗯，
2: 那你们老板打算怎么跟赵兴九交代？
1: 我们知道孰轻孰重，不用跟任何人交代。
2: 那代我转达对江老板的谢意。
1: 那告辞了。
2: 江念伦は我々と細かしするんだ。明日人の向かうことは意地にする。一番の目標は赵新九だ。
3: わかりました。

0: 睡不着，坐在这儿啊，要眯着了。
1: 身体重要啊。
2: 哎呀，这学生怎么样了
1: 啊？我已经派人打探了，应该不会有什么大事，万一有什么情况啊，他们会马上报告给我的。司令仁慈啊，都到了这种时候了，您还惦记着这个学生啊？
2: 学生嘛，说到底不都是孩子吗？我在想啊，这赵新九要是在江老板那儿打听到我住这儿，他会不会也来跟我闹啊？啊，
1: 司令，这就很难说了。赵新九已经不是以前的赵新九了，想当初他可是负气离开军队的。如今在上海滩混的是如鱼得水，司令，他已经不是您的手下了。
2: 昨天我没叫你开枪，跟你交代了，比划比划，吓唬吓唬就成了。你看这现在闹多大的事儿啊，下不为例啊。
1: 司令，当时我也是迫于无奈啊，万一学生冲进来，这后果不堪设想啊。
2: 哎，这样，先麻烦你找找赵新九，给他约个时间，我再找他好好谈谈。
1: 司令，为了您的安全，我坚决反对。
3: イエメが見えました。何でもとある情報をご報告したいと。
4: 呼んでこい。何か情報あるか。
5: 趙新九は黒竜会をやる準備をしています。
4: 予想通りだ。奴らの行動計画は分かるか。
5: まだです。しかし奴らの頭は風将軍を前線に戻そうとしています。
4: このチャンス絶対あげない。もし奴は前線に戻すと、虎を山に戻すと同じだ。我々前線の兵士たちはたくさん集結されるんだ。必ず止めてくれ。一番いい方法は奴ら上海で内包する。これは我々利益取れるんだ。
5: はい。しかし我々の部下の数が足りません。私に単独行動を取らせてください。
4: ダメだ。

0: 前せっかくザオシックの仲間に入った。万が一じゃないと絶対バレないで。
1: はい、わかりました。
2: 松田大佐。
0: 何か。
2: 林さんからお電話で急ぎお会いしたいと。
0: はい、わかった。
2: は。
0: お前先に帰れ。
1: はい。

0: 中国人は内輪もめが好きでありますな。
1: 好きじゃないでも特徴だ。彼ら相手になると誰が死ぬ、誰が生きてる、最後まで勝ちの方は我々だ。
0: 我々の暗殺者は
1: 計画の通りだ。
0: はい。
2: 爹，
3: 怎么样？你的信。
2: 啊。

0: 有人跟我说起过，说这是赵新九杀人的惯用规矩，弄到老子头上来了啊！
1: 你仁慈对他，可他根本就不领这个情。这个赵新九，看他真是疯了。我就不信这小子敢对我下手。司令，我们必须采取应对之策。
0: 不能再有半点仁慈了。这样，你带上这封信，把它亲手交给江老板。江老板，江老板和赵新九的关系可不一般的，他肯帮您吗？正因为他们不一般，你才要把这封信亲手交给他。江老板看见这封信，他自然会知道该怎么办。是。
2: いろいろ考えまして、長春橋早く始末するなら、二箇所考えられます。一つは奴の住家、もう一つは黎明新聞社です。この二箇所では奴は気を抜くはずです。このどちらかに会われれば、我らの手からは逃げられません。ああ、そんな自信持てるか。奴の住所はやめてくれ。あそこは。
0: 上海で一番めちゃくちゃなところだ。俺ら入るとすごく目立つだ。そしたら黎明補佐しかありません。
2: 奴を新聞社に生かせる方法はありますか。陳黎黎捕まろう。
3: ダメだ。お前上海でかき混ぜるしたいんですか。
4: 陛下ご報告。
2: いえ。
3: よし、分かった。昨日の学生は病院で死んじゃった。上海市政府はそれてます。という事実のことを隠して収めたいんだ。
2: その情を外に流せばいい。いえ、ちょうど人や1トンだ。じゃあ。
5: 赵新九殺死のチャンス来たぞ。お前準備しろ。はい。すぐ夜明に電話してくれ。
6: はい。お前生意気だな。 It will be forever.
7: 这位小姐看起来脸色不太好，哪儿不舒服？
8: 我今天听说了一件很不好的事情。什么事儿？那个在和平饭店受伤的学生死了。死了？
7: 什么时候事儿？就今天上午，政府怕引起骚乱，刻意隐瞒这件事儿。
8: 狗屁政府，可恶至极！
7: 宋飞，我觉得这件事情应该告诉丽丽姐，这样就能为那个死去的学生伸冤了。
8: 好，我马上去。
7: 哎，
8: 别忘叫上九哥。这么大的事儿，我能不叫他吗？